0: satte som flög genom fönstret ut i mörkret uppe i skyn.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.